0: Hospital. Pusat itu juga memastikan setiap anjing liar yang ditangkap diberikan makanan, rawatan serta penjagaan sewajarnya. Dan seterusnya, ini mengenai projek residensi Bangsa Johor, di mana sebanyak 242 unit kediaman disediakan pada harga RM100,000 dan RM150,000 seunit menerusi projek residensi Bangsa Johor di Mukim Sri Menanti Mua. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata projek berkenaan dibangunkan di atas tanah seluas 23.10 ekar dan diselaraskan Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor. Projek itu merupakan antara usaha kerajaan negeri merealisasikan sasaran penyediaan 100,000 unit rumah mampu milik Johor menjelang 2030. Dan satu lagi yang terakhir, Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ menyerahkan sumbangan sebanyak RM100,000 kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM bagi membantu kos rawatan pesakit khususnya dari Johor. MAIJ maklumkan sumbangan bagi memperkukuh kerjasama dalam bantu pesakit yang memerlukan. Berdasarkan rekod PPUM, seramai 17,403 pesakit dari Johor mendapatkan rawatan pada 2024, diikuti 16,949 pada 2025. Bagi tempoh Januari hingga 10 Ogos ini, seramai 10,812 pesakit dari Johor telah mendapatkan rawatan di PPUM. Sekian. Yang sahih.
1: Di Johor. Baik, terima kasih Cik Merah. Jadi melangkah ke Melaka dulu ke Zul?
0: Sila.
2: Boleh Cik Merah, silakan.
1: Melangkah ke Melaka sebelum kita ke Negeri Sembilan. Seperti biasa, tiga berita oleh unit berjawab semasa RTM Melaka. Cubaan menyeludup bahan kimia bernilai RM4.9 juta dipercayai prekursor pemprosesan dadah melalui perairan Melaka gagal. Ia hasil tindakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Melaka dan Negeri Sembilan, dikongsikan oleh pengarahnya Kapten Maritim Salihuddin Zakaria. Penemuan bahan terlarang itu hasil pemeriksaan pasukan rondaan rutin di pesisir pantai Klebang kira-kira pukul 9.06 minit malam. 6 kotak dibalut plastik hitam mengandungi 67 botol cecair bahan kimia terkawal bagi kegunaan memproses dadah sintetik di pasaran gelap ditemukannya. Namun tiada tangkapan dibuat di lokasi kejadian. Suspek dipercayai telah melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Baik, berita seterusnya, Zoo Melaka siap sedia menerima kehadiran orang ramai sempena kemasukan percuma pada Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Dikongsikan oleh pengurus Zoo Melaka, Dr. Zahidah Izzati Zaid berkata pelbagai persiapan telah dilakukan bagi memastikan kelancaran operasi serta keselamatan pengunjung, yang mana kemasukan percuma itu tidak mempunyai had jumlah pengunjung, namun pihaknya akan menguruskan aliran kemasukan berdasarkan kapasiti dan keadaan semasa bagi memastikan aspek keselamatan terus terpelihara. Dan kita terakhir, 84 komuniti madani seluruh Melaka akan digerakkan bagi menjayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Dikongsikan oleh Pengarah Jabatan Penerangan Japen Melaka, Tuan Mazli Hamdan, kempen itu merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi yang dilaksanakan serentak di seluruh negara, yang mana kempen ini melibatkan Premis Perniagaan, pejabat awam dan swasta, sekolah, rumah ibadah, pusat beli belah serta lokasi tumpuan awam. Menurutnya, ia juga akan dimenangkan dengan pelaksanaan Kembara Merdeka Jalur Gemilang S Jago bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme dan cinta kepada negara dalam kalangan orang Melaka. Itu dia tiga berita di Negeri Melaka. Selesai.
2: Kalau di Negeri Sembilan pun, terima kasih Cik Merah dan juga Cikgu Murni. Baik. Kalau di Negeri Sembilan, kita nak kongsikan berkenaan pemeliharaan kawasan langit gelap perlu terus diberi perhatian susulan peningkatan pembangunan dan pencahayaan yang boleh menjejaskan kualiti cerapan fenomena astronomi. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh, langkah itu penting memandangkan Malaysia mempunyai potensi untuk memainkan peranan lebih besar dalam bidang astronomi. Beliau menjelaskan kedudukan negara yang berada di garisan khatulistiwa selain mempunyai beberapa lokasi yang berpotensi sebagai kawasan cerapan memberi nilai tambah kepada negara untuk diketengahkan sebagai antara destinasi astronomi. Antara kawasan yang dilihat berpotensi termasuk kawasan pedalaman hutan seperti Taman Negeri Kenaboi di Jelebu dan beberapa lokasi di Pantai Timur.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal, dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh Melaka turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan, kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan Tabung Haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank NBFI yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan keterusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawas seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan, kawalan tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan.

0: Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
1: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu itu mengesah risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Johor mengumumkan pemberian bantuan deposit sewa rumah untuk bangsa Johor bermula awal tahun hadapan melibatkan 10,000 penerima bagi fasa pertama memperoleh RM1,000 setiap seorang. Menteri Besar Dato' Hanafiz Ghazi berkata penerima juga memperoleh RM2,500 bagi bantuan sewa rumah menjadikan jumlah RM3,500 setiap seorang.
1: Dan kita juga nak luaskan bantuan ini supaya bukan saja bangsa Johor yang mendapat manfaat tetapi mereka yang mula berhijrah ke Johor terutamanya penjawat-penjawat awam daripada persekutuan. Contohnya jurulawat, cikgu-cikgu, anggota polis dan mungkin tentera yang dah berhijrah ke Johor, berkhidmat di Johor, kita akan pertimbangkan bantuan ini untuk mereka juga insyaAllah.
0: Dato' Hanafiz Ghazi, Menteri Besar Johor.

0: Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perling meminta kerja-kerja di tapak projek pembangunan di Kampung Sri Jaya Johor Bahru dihentikan serta-merta susulan insiden banjir kilat di kawasan itu. Adun Perling, P. Panir Selvam berkata, isu melibatkan aliran air lumpur dan sisa berlumpur memasuki parit kampung seterusnya menyebabkan keadaan air berbau. Beliau meminta pihak berkaitan meneliti perkara tersebut serta mengambil tindakan sewajarnya. ...237 pendatang asing tanpa izin parti dipenjara 2 hingga 5 bulan di Mahkamah Session Khas Parti Depot Immigration Pekan Enas Pontian kemarin selepas mengaku bersalah melakukan kesalahan immigration. Tertuduh turut didenda RM1,000 sehingga RM20,000. Dalam sesi sama, seorang warga Bangladesh mengaku tidak bersalah atas kesalahan peraturan 39-B peraturan-peraturan immigration dan sebutan semula kes pada 10 September ini. Kes dikendalikan bahagian Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Immigration Malaysia Negeri Johor mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor menyita 3 kenderaan mewah kerana terlibat pelbagai kesalahan menerusi Ops Lazari dijalankan dalam negeri pada semalam. Menerusi hantaran Facebook JPJ Johor, kesalahan dikesan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans yang sah. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang remaja lelaki berumur 15 tahun maut selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan di Taman Anggrek Bandar Tenggara, Kota Tinggi pada semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 10.15 malam semasa motosikal ditunggang mangsa bertembung dengan sebuah lagi motosikal ditunggang seorang lelaki berusia 26 tahun. Mangsa cedera parah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala seorang lagi penunggang terlibat cedera ringan dan menerima rawatan di Hospital Kluang. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
1: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
2: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri. Tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsular Malaya must work together, hand in hand, with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Dato' Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa

Bumi Indonesia, angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lubnan awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Enric Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Alku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Koleksi lagu-lagu Hindi Mas lagi terus menghiburkan anda dalam ruangan Hindi Hits, segmen variasi permata untuk petang ini. Ha, kalau anda dengar lagu tadi tu, kan untuk anda yang faham lah liriknya. Ada segala dengan kita ni sebenarnya tahu kan maksud maksud lirik setiap lagu-lagu Hindi tu. Macam saya ni taklah tahu sangat, tapi saya kena buat research sikit, kena cari, kena translate. Ha, kalau saya tengok kat sini, ada yang antara lirik yang mengatakan janganlah kita selalu bersangat berjumpa. Janganlah kita selalu sangat berjumpa, nanti takut-takut jatuh cinta. Itulah dia cerita di sebalik lagu Namilo Hamse Ziyada. Lagu daripada filem Badal yang keluar pada tahun 2000, dan lagu ini dinyanyikan oleh Sonu Nigam bersama-sama dengan Kavita Krishnamurti, dengan lagu atau muziknya dicipta oleh Anu Malik dan lirik oleh Samir. Tapi masalahnya lah kan, yalah, kalau dah hati tu nak jatuh cinta, kita cakap jangan jumpa macam mana pun, tetap nak jumpa juga. Ada yang cinta pandang pertama, baru tengok sekali terus terbayang-bayang. Okeylah, masih lagi dengan koleksi lagu-lagu Hindi. Kita nak teruskan lagi untuk lagu yang berikutnya untuk petang ini. Jangan kita cakap cerita banyak-banyak, sebab saya tahu anda semua nak dengarkan lagu-lagu Hindi yang seterusnya. Ini dia, kita nak kudarakan lagu ini daripada filem Chori Chori Chupke Chupke. Ini dia lagunya untuk anda. Tapi kebanyakannya lagu daripada filem ni, lagunya agak sedih-sedih sikit lah. Jadi kita terus layan Hindi Hits.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kanadan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi yang akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji bawa kami ke sana, saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya harapkanlah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kerana mereka untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendewajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI itu sini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian

0: apa lagi?
1: Carta Hits 20 Berehat Seketika di jam ini akan berikan laluan untuk ringkasan berita Johor FM. Kerajaan Johor mengumumkan pemberian bantuan deposit sewa rumah untuk bangsa Johor bermula awal tahun hadapan, melibatkan 10,000 penerima bagi fasa pertama memperoleh RM1,000 setiap seorang. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata penerima juga memperoleh RM2,500 bagi bantuan sewa rumah, menjadikan jumlah RM3,500 setiap seorang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perling meminta kerja-kerja di tapak projek pembangunan di Kampung Seri Jaya, Johor Bahru dihentikan serta-merta susulan insiden banjir kilat di kawasan itu. Adun Perling B. Panirselvam berkata, isu melibatkan aliran air lumpur dan sisa berlumpur memasuki parit kampung seterusnya menyebabkan keadaan air berbau. 237 pendatang asing tanpa izin parti dipenjara 2 hingga 5 bulan di Mahkamah Sesyen Khas Parti Depok Imigresen Pekan Nenas Pontian kelmarin selepas mengaku bersalah melakukan kesalahan imigresen. Tertuduh turut didenda antara RM1,000 hingga RM20,000. Dalam sesi sama, seorang warga Bangladesh mengaku tidak bersalah atas kesalahan peraturan 39-B peraturan-peraturan imigresen dan sebutan semula kes pada 10 September ini. Seorang remaja lelaki berumur 15 tahun maut selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan di Taman Anggerik, Bandar Tenggara, Johor pada semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 10.15 malam semasa motosikal ditunggang mangsa bertembung dengan sebuah lagi motosikal ditunggang seorang lelaki berusia 26 tahun. Sekian ringkasan berita Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta-carta apa tadi?
0: Carta hits.
1: Hits? Hits lah. Kat mana?
0: Kat mana lagi? Johor FM lah.
1: Bila?
0: Hari Sabtu.
1: Oh, pukul?
0: Pukul 9 malam.
1: Okey.
0: Dengar tau.
1: Baik.
0: Jangan lupa, Carta Hits.
1: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
0: Tempat ke-11.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Nak buat cana, lagu daripada Bunga Ismi. Nak buat cana, benda dah jadi. Things happen, kan? Redha je lah. Itu dia lagu yang membawa kita ke jam terakhir. 11.10 minit malam pada ketika ini. Dan Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan kami dalam siaran Melodi Permata sejak daripada pukul 6 petang tadi. Dan Hakim harapkan juga agar carta hits 20 tadi sedikit sebanyak dapat menghiburkan hati anda. Hakim minta maaf kalau lagu kegemaran

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini, Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey? Jadi, kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hania masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini. Hania akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda, Geng Buruh Hantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hari ini masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana pagi ini ada

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya sukma dan para sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SDR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pembelian kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT.

Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suria binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, kelengkapan dan fasiliti CIC Muar sedang diusahakan bagi memastikan operasi berkesan. Penyelarasan Kerajaan Johor dan Persekutuan akan terus diperkukuh. Berita sepenuhnya. Beberapa kelengkapan dan fasiliti sedang diusahakan di Pusat Temuduga Kanak-Kanak CIC Muar bagi memastikan operasi berjalan lebih berkesan. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Hasruniza Hassan berkata, CIC tersebut merupakan salah satu daripada tiga CIC dalam negeri. Sebanyak RM50,000 telah diperuntukkan Pejabat Menteri Besar Johor bagi membeli peralatan diperlukan di CIC Iskandar Puteri. Manakala RM360,000 telah diperuntukkan Kerajaan Johor untuk membangunkan CIC pertama di Johor di IPK Johor, Johor Bahru. Suasana penuh bendera di kawasan Dukun Tetangga Bangsapuri Sri Murni 2, Johor Bahru menghidupkan semangat patriotik komuniti setempat seterusnya mengeratkan hubungan dan perpaduan masyarakat. Esko Perpaduan Warisan dan Budaya P. Panirselvam berkata, pendekatan komuniti Bangsapuri itu memberi contoh baik kepada masyarakat untuk menghayati erti kemerdekaan selain memperkukuh semangat kebersamaan. Penyelarasan antara Kerajaan Johor dan Kerajaan Persekutuan akan terus diperkukuh bagi memastikan setiap perancangan strategik dapat dilaksanakan lebih berkesan. Esko Pelaburan Perdagangan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Li Ting Han berkata penyelarasan itu juga dapat memberi impak nyata kepada pembangunan negeri. Antara perkara terlibat, keperluan memperkukuh infrastruktur asas negeri khusus jaminan bekalan air jangka panjang bagi menyokong pertumbuhan penduduk dan industri. Seminar Pemerkasaan Warga Polis Diraja Malaysia PDRM melalui kecerdasan buatan AI memperkasa kompetensi warga polis IPD Batu Pahat serta membudayakan penggunaan teknologi digital dalam usaha harian. Menerusi hantaran Facebook Polis Daerah Batu Pahat, usaha memberi pendedahan warga polis kepada AI, perlindungan data serta penggunaan AI beretika dan bertanggungjawab. Program disertai 542 peserta terdiri dari pegawai pelbagai pangkat dari IPD Batu Pahat. Taman Eko Rimba, TER Sungai Bantang dan trek pendakian Gunung Bekok di Sogamar akan ditutup kepada pengunjung bermula 21 Ogos sehingga 22 Ogos depan. Jabatan Perhutanan Negeri Johor JPNC memaklumkan penutupan itu dibuat bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan di kawasan tersebut. Kedua-dua kawasan tersebut akan dibuka semula pada 23 Ogos. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.